0: கேஷ்மி தூபத்தை பிஹிட்டி பிரகாராத்மக மத்தியஸ்தானை கடந்து அமெரிக்காவு பகரதீ திமினவா ஹலாபீர்வட்டவில பிஹிட்டி அமெரிக்கா மத்தியஸ்தானம் விரட்டு மிசைல் ஹார்ட்ரோன் பிரகாரில் கிளம்பவாய் இரானிய பின்வா துண்ணே சட்டன் விராம கிவிசும் சம்பந்தி நிக்கதாயத்திற்கிடையே சகச்சா பவதி ரத்திரத்துரு எம் பெஹியும் சிதுவத்தி வினவா இரானிய திசை யாத்ராக்கள் டவுக்காவாக் விலக் வீமிட்டது அமெரிக்கா ரக்ஷகா சுப்பியவிற்கு நத்திபவாய் ஜாத்தந்திர பாத்தி சதஹன் கலே ஸ்ரீலங்கா வஹ பட்டீர் இந்திய குதிவு கண்டாய பாத்திரு பலமு எக்திர கிரிக்கெட் தரங்கியாது பெவத் வினவா ஏ கிங்ஸ்டன் ஹீதே ஸ்ரீலங்கா வெனுவேல் குசால் மெண்டிஸ் கபில் துஷாரு பெத்துன் டிஷாக்க சஹா கமிது மெண்டிஸ் அத்துல கிரீடக்கியான் சச்சிதேட் அத்துலத் வசிட்டவா பட்டீர் இந்திய குதிவு கண்டாய விடியோச்சனை கிராண்டி ஷாய் ஹோப் ஜோன் கேம்பல் சஹா மெத்யூ ஃபோர்ட் அத்துல கிரீடக்கியான் IMF வாரிக்க தேக்கின் டொலர் பில்லியன ஹைசாலு பஹக் மகபாண்டாகாரேட்ட அபிலிபிட்டிய கர்மாத ஷாலாவுக்கு கேண்டக்கின் விசிதினி ரோஹலே ரிவால்வர் தானவியாக் சமுக ஹத்தர் தினேக் அத்தரங்குவே வெசியாலி வெடிவனு லக்குனு தீவரேக்கு அத்துருதான் ஐடி இன் பூஜா சம்புத வந்தனா விசக் கலாப்பு அவசர தினையாத அமெரிக்கா ஹைரான் யாத்திர யாலித் வெடி ஹோமாரோ மீன் விலக்கண்டு பிரவதி பிரகாஷே பஸ்வரு வெக்கட்டு பலா பொருத்து தென் தி இன்சைட் ஸ்டோரி விசேஷாங்க
1: பிரஷ்னகரண புவதக
2: The inside story. The story behind the news.
3: ibese mak nethi hadisi ek tatparayak. jeevitha anuturakata athawanenawa viya heka. pasuki dawasaka vesak siri narabana athiraturat apata ahanna labune. nohik munudiye durange nomana kriya kala pe nisa. අහිංසක මිනිස් ජීවිත අකාලයේ අහිමි වුණ පොතක්.
4: මේ රියදුරු දකුණට ලොරත්ය පිටුපසෙන් ඇවිල්ලා සහ දකුණු පැත්තට ඕටේක් කරන්න යන ඉදිරි වාහනයක් නිසා එක පාරට වම් පැත්තට ගන්නවා. ඒ ගන්නකොට වැලි තීරුවේ හිටියේ කීප දෙනෙක් ඇඟේ වැද්දීගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තුවාල කරමින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඊළඟට ඒ බව දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ වෙලේ විශේෂයෙන්ම ඒ අනතුරු නවත්තගෙන ඉදිරියෙන් ගිය අපි 6 දෙනා මරණයට පත් වීම නවත්ත ගන්න තිබ්බ අවස්ථාවක්. ඒක දැන තම චේතනානිතම ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒ 6 දෙනෙක් මරණයට පත් කරමින් සහ 7 දෙනෙක් තුවාල සිදු කරමින් නිෂ්පාදක විසින් එවන ලද වාහනය වෙනස් කරනවා නම් මොඩිෆිකේෂන් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ මෝටර රථ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගේ තුමාගේ අනුමැතිය අනිවාර්යයෙන් අවශ්‍යයි කියලා. දැන් මේ එක එක දැන් ගරාජුත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා මෙව්වා එක එක පුද්ගලියොත් එක එක ඕන විදිහට මේ සද්ද මේක ඇවිල්ලා මානසික රෝගී තත්ත්වයක් දන්නේ ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් දන්නේ විශේෂයෙන් තරුණයෝ.
3: මේ ශබ්දනකා දහවණේ වෙන යතුරු පැදි ත්‍රිවිල් රථ ගැන මිනිසුන්ගෙන් පැමිණිලි තියෙනවද?
4: මට හාමුදුරුවෝ කතා කරලකෝ අනේ මාත්‍යෝ අපේ පන්සල්වල ශීල සමාදන් වෙච්ච අයගේ දැහැන මිදෙනවා භාවන වැඩසටහනක් කරගන්න බෑ අධික ශබ්දය ඇත්ත වශයෙන්ම බුදු තෙමගුල සිහි කරන අවස්ථාවේවත් ඒකවත් හිතාගන්න බෑ නොහික්මුණු යතුරුපැදි කරුවන් විශේෂයෙන් ත්‍රිරෝදකරුවා සුළු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා අපි විශේෂයෙන්ම අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පොලිස්පොත්තුමා පණිවිඩයක් යවුවා යවලා අපි උදාහරණ කීපයක් දෙන්න අපිට මාතරින් ගන්න පුළුවන් වුණා මාතරින් යතුරු ඒ වගේ යතුරු 23ක් පාරට ගත්තා කඩෝතින් 15ක් ගත්තා සහ මහභාගී කඳාන පොලිසියෙන් යතුරුපැදි 6ක් ඒ කියන්නේ මොනවාද වීල් කරන්න යනවා ඒක තනි රෝදෙන් ගිහිල්ලා අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙක් ඉදිරිපත් කරපුවාම පොසිටිව් ඩ්‍රග්ස් වලට පොසිටිව්
3: අධික ශබ්ද නගමින් දහවනේ වෙන වාහන සම්බන්ධයෙන් රථ වාහන නීතිය මොකද්ද
4: මේ දඩ පත්‍රිකාවේ තියෙන වරදක් අධික ශබ්දයේ සහිත සයිලන්සර් සහිතව ධාවනයේ කිරීම කියලා. ඒකට දඩයක් ගහ ඒකට පොඩි දඩයක් ගහලා එමෙ යනවා. අපි පැහැදිලිවම කිව්වා විශේෂයෙන්ම දැන් ඉස්සරහට පොසොන් උත්සවෙත් වෙනවා.